0: Vine ma con papà, lo rilà con te, cari, ha fatto il 21 di settembre. Lo rilà con te. A Nurua ma con Luca Altosi, pare sia 1970, inizio 78 anni. Poi a me Altosi, a me fu in che Rai, alla Lua, si dà un tanto lui di anni, a me vicini, a lei sai, protesta a me. Camarada na rua alfa tosi dala na bairro careta rum mai sine ba halusa e depois fo fo ma un contra argumento ne tenga kala ya careta na ba so ya kara o kuda de mai be depois ne ba bol fal ne ama mai enta ama si akta ama sareti ane enta ama sta kon ai mude te fat ai ba para fali fat ni dana sine do abandonado e mala halo kai mono ami hal tosi ane ami hak fo tina ne batar bara e depois be kuda e hok mos para ya ya tosi ne enta Idane parece experiência primeiro. Bahira quando a muda bas site ba matibian. E afinal es 1978 nene. Am sei mai fali que dia da feu que neta lei, mai que dia ya neta lei da, ba fali ya. Am ne abo sira ne ela fati ya no aita bolo osolero. E matibian mane, ba fali ya ya neta. Ne experiência primeiro. Segundo experiência ya ya wat carbao. Ene 1970 awe 80 italana. Ia na tasi area tasi ni. Ne ha o colega ne aparece ia na esse de classe na amcare. Esse de classe na am, mas tu é sempre classado. Ia entre 82 e 83. Ne acontece que ataca a me halo tos be na viti ne boludian uluini. Maksa sir boludian tahiri. Anze ema puna aksar ne ema bulu kawak. Asa mi ane ne boleh ma bolu arosa. Arosa ne asa o mumbai sir bolu sululu. Ne asa o itale mai dene tos abang hal fali resir ne bayro hal fali resir ne. Eto ami sekolah hamutuk salai da bisnis sekular. Ami hal tos muda loron loron muda. Ne experience segundo halu halu bayro kan. Depois acontece tia be masakre ne ba. Salto ya suku amin ya suku itu paling mana ambes suku mana ilda pada ilda sini ya suku atata Valentin sirma yang takal ya deh pak dia malu bapa sirma Valentin sirma dia falai lara bapa sirma ikair amin family sirna balu lori ya amin ya suku ne kalau na ilima sana family itu malara di lori olah kont entau au tau halai saya usine pak ya 80 parece 83 que 84 macana. Ale mai tie dili. Am heli dili, am balto si era. E fatti da naran lo casa. Ne fin de semana am balto si ne ba. E ne ba maka alto se clear, mai be la continua, mai be ne san dura san be clear. Mas vite tina ira cansa ne ausi continua alto si ne ba. E depois ia 80 e 92 ao Lítio para a Filipina. O momento né, a 2 de novembro acontece. E é uma barra para retancar, onde o colega se balne em bolha clandestina, incluindo a minha líder, Ida, na Augusto Teque, em Malaga, né? Onde a Elisete, né? Sobre a Miseria Ida.
1: Cargoto é tão irmão Ida, na um Vasco criado, ou ser selo, né? Tá, a Miseria Hans mesmo, o Ida, né? E Ida, porque não é da Alan Parmelé. Sens tahu au saiduni eta dalam usi igreja ni au kita ba Filipina ba sekolah ana ba mai fali 94 au usa fali halutos ana sa estratégia ida o colega ida na Mirano Lino Aparicio ma bagia le pri ami halutos na fati hera fati ana sa au ne responsável da di momento nene tam conta ba be kuda i wang i sekolah sira programa ne bolu Children Forest program.
2: Antero Benedito explica, oinsa status rai nebe uja hodi halo pratika tersering no kuda.
0: Aproveita ya corona virus nene, amai halo tos di tare tok sai maksia kontesi futur. Amne ida ne makara hato usuba zoven sira. Atu dal ruma ita organiza demonstrasaun, dal ruma organiza petisaun, konferensias, buat serne
1: dal rumen ba bolu de ankata e kal contente ande la produce botida dia clio e ma africa de ande sane e ay kna noy ka africain sur de sane dia clio hal bot ki ko ngida hal dia e depois hare dal ruma on e bisino ida bel tir tango e hal bel ema nay rubel hal botida dal ruma ita nay rutolu hal bot ki ko ngida se resultado dia ne ne ba kora am koko ida ne hala ko ikole para bot ne ba am koko ne ada san experimentação aproveita corona ne maka e mbez halai ba suar de dia clio subare tos laran ho ai su ho ensara e aproveita exercício pois se cari cloro no ruma maka ne produce resultado ruma maka ita qualia
2: o vintis ne mak informação balorong ohing hus studi central Kampung Alo Dili Hawer Siana Belo lore ekipa ne be servisu hato obrigado ain i adeus.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeo kotu.